aja sominsa so buame na odi mi ko duke na jua me mama mi ren fi wuda wate aja me mama mi ren fi wuda ah hey oh

0: nim abotre no abono
1: odi kunim abotre
0: ye wadi kunim kunim mi mi mi abono